0: kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
2: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha
3: vest, ja.
2: Det skulle bare mangle.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.